0: I digri mbo nye zhang lanjaz la gyagar zhungi sona miskori lonkung si jindak zate sanchez la pulinjik tangin.
1: Julie Gulam Abasle
2: Julie Stanzin Lamole
1: Tendiri nga tayang jingpe sunska de digri m sanchez etu so ran togongle.
2: Kasa ju?
1: Sankan lanjaz kun la nga tayang iske chokne ju shustenang diri digri mbo gozuk zatna Gulam Abasle.
2: Kasa Stanzin Lamole tene diri nga digri mi gozuk pika tene nga tayang jaktang nang sos la tene nga tayang iske tamdel chiyo tene nga ju. Tene testing na sankhil langya si thukyang sifya punsok angchuk isala zatkani lu sanchez da polche zinok. Yang testing na skujab zorwa khatun tene konchushu chama nijukhta nukhla ju. Tene kontangyam po tiba tila nidigrim chiyang yote nukhla.
1: Kasa gula mabasle tene diri digri me kusuk peka tene ngata tamdel chi ngata yote nukhla. Tene diri tamdel le gorgen bo tene ngata achar zache se cirka nukhla. Tene janta ngata changma la tene ngata khenkin pa. Tene daksa ngata stone ngata namza gozukhta nuk. Ton la tene ngata ina tuspina tene jingbat paka wun ngata saso. Na batke zadatu tene sa sunma ngata kazuk shinga ta badan nang tene jan ngata tsongkan one tsong se wale tene ngata borkan one ngata gune fe borte tena nang tene ngata luskan ngata sarak ton mani indro ya ngata labu indro ya ngata nyuma indro te man ta dang tene ngata sunma ngon pe jix ma mang project tene ngata luste yo anok pa tene te gun la tene ngata anchar za chi singa ta sirka ji kote ta ladak se anchar ju na tene ma mingjan ji wale tene ma ikismo ji ngata shkote no te shkote pa sang tene ngata jingbat pa gune ngata ina tus pe ngata gune namze fe ngata achar juste on le ngata ladak se achar juste tene ma mangpo shi ngata zata no donka ne ngata donche se ngata bosang zata no pa ina tene ngata yang amale unno ya chile une tene ngata philo ga ngata thoms gun la ngata chongche se fia tene ka kane ngata yongos pelche se fia tene ngata achar gismor ngata zata no le tene achar ngata zarche se tene demba ran sirka ma mangpo shi ngata yo ano tene ngata ra kham nang je no le tene suso ngata sarak tan man chikpe ngata achar ngata gismo shkyo da no suso ngata sonma tene ma desma ji gon le tene ka bena tene chi chang ma ngata des tene te tsok sanga ta anjer da chi sanga ta sirka yo no ya man panga ta chung labuk tsok se tene ka gune na changa ta ma de sa te chung ta za chi se sirka ma mang poji kyon ko le te shko pa sang tene nga dang ta ma anjer nga ta na mang singa ta za de nyu te no le
2: kasa stanzi la mole tene tsok la tene nga ta acha chu che yang sirka u jo chik tene achar kun tene nga ta dang dili nga jimba ta sang me tene nga ta sa sot ma gun nga ta la le nen nang ino ko ju chot me risk kun tene ma mang ponga ta yo dong nyam pu nyam ponga ta laksmo nang ma azu nga ta yo te no ko ju ta tene tus pika tene jimba ta mang pe ya memang semang pe tene ngata gubi loma cok siya tene cok lai yang cak cok juga na ngata pang sal dupang lucu ta te gu ngata pang masala te te gu ngata tene ngata acar cuca siya ngata taps ngata yu tene pono te gu ngata acar gu ngata sped na tene ngata labu gian cak ngata azat ngan jes yu skap yu tene yang tene cok sla tene ngata sarak turman yu tene tene cok la cat sot ne yu tene pono lucu te gu ngata tene ngata laksmo cu se tus te tene kasu ngata anchar cuca se cirka wu ngata stups te laksmo zate ya tene cok te gu ngata sarak turman yu nati gun ngata laksmo chuse thuste ngata khochu je zamu ju ten test ting ngata ne kazu ngata achari na chi ngata tebena seche si skuron che si ngata thapsu te gun ang ten ngata salte te yong cha sheni ngata guni namza guni na ngata la das poke tena sacha thombe tang mek da tu shnga tu chus pote ne ngata gya gari kha kun ngata ngata best dus pasang te jam shi ngata khaze se tik se ngata tena chusla chud me lix te jam shi ngata ta ba mon ko ju jimbat pa guni donche si be te ngata gun gun la achar gun ang su sing ngata gya chun me tok ngata ba da kau kena tapi kan yang gospel cecah yang kata tabz ada no konju, tapi susu tene kata tu susu kat tene kata donjes yang kata sal tiud na, tewa kata skapshan konju.
1: Tena nyampu le tene kata acar juan nyampu kacih kan kata guni namze fi kata donjes lazada no, yang memas kacih tene kata yang gospel kata donjes yang kamsir juan ole, tene tes kap tene kata yang gun gun fi ina kata gun gun la tene kata asurik sosindo, tewa nang man pa tene kata nyima gun la pang ma pang nang tamur ina tene kata tewa borces sirkari yang tu konle, yang kata yang sumi maskun ngata gyuspa donche se ngata kamzo na te ngone na te asur ma rik salte yamar pa ngata ngima ton mo ja ngima gon la shel kan ri ya ngime khul ja ngata borche se ngata sirka ma mon poshi ngata yo an kon le
2: akasa stadin la mole te na zo sa te ngata ya achar kun ngata salche se no tum

0: juna no tun rabar so ate zok suna nga ta salna dus mang pe pyang ta borna te un nga ta jikche se te nga ta skap so tan ju ta te gun nga ta kha dampo chan bottle indo yang ta kazu sing nga ta chalak chu na ka gun ni kha gun nga ta dampo nga ta yong zo ju masat pe tu shi ka te nga ta sten juk se zong ju man na te gun nga ta mul la bor sal na te ni mul la shkur ong pasang ya te bena nga ta hambur chak sa zo yang ta jikche se te nga ta cerka yong ong ju san tun nga na sing bat pa ji ya su ji ka te nga ta achar zo nga ta zat na te be kana achar guni kanang tenga ta yung gospel cha sima thap si yoten ngol
1: ka sa gulama basle tene iwish kyut nga ta diri tam del bon le tene isting ni nga ta sankal lang ya samet thu gyang sefia phunchok angchu salazat kani ilu bo sanchis la phulna migasale
0: gesle

0: Ongle, kuje zara khatuna ongle ta daksang era mola rakpa ngata shushu dena daksang ata quiz kun ongle dalkan sal sarte no quiz ngata skill yo jura ongle ta ngata quiz sala nang yang ongle tene demba rang tene daksang ata hanma nang tene ngata dang dire na demba rang ongle gurja ma mang pojik tene ngata lepse no tene ngata sama kingin pa no ongle ta ngera ongle shushu gamu le na ongle daksang tene ngata hanma nang sok se ta ngata chingna ching ngata besok zate tene ngata ngapse chirka indro quiz sa chese chirka kun ngata yo teno gat yaman pa tene dang dire thulkor machine ngata mang pojik kola zate no tene te ngata gyuti ngata zuk sa ta no ngole ngapsa
1: ngole ngapsa ta kuli tang sima ngana mi chocha ngapsa tu na ngapsa tu ma bek na lu sang men real so ni sila son pa so ni rara no kari chundi chos pa ta khu ya ma ja kim se tsa ngapsa ta se shin chos pa ma ja best nas chod ya kuli khamit ngapsa ta ma ta kuli khang ngapsa ona la ta ngapsa man du cha shi do ngi ya le tu na ani mi mi ama re re ma ne lu ma lu pa ma ni chi chin chang chong ya ne bi shi ta na chu ta ma ja pa na ma ne ta ma ya le ngapsa ta cha ona ngapsa ta cha gun ko na kuli khang sa ni ya re chi chi
0: kas sa ta ong le ta jing bat pa ong la ta le ong le nam la ju na ong le te ni ta ta le lo bo te ni ta ston tok po ka zuk shi ga ta yong sa ong le
1: ta lo ta gya la son sa ong ma cha cha na ni ni ma char pa ni cha ma yo ha ma le ta chi cha ma thal ba gi re ta lo ta ston tok dik cha du ni ma ni gya le ong ta mi ke le ngan me cho jo ma mi ta dik zam dik cha dik cha
0: dem ba ran te ne dang di ra ta nam la ton mo na gya la lu ste ong le in ong le jing bat pa ong le te ni ka ve ja se te ne ma ta ston tok ong la te ni ta ko ka te zam shi ga ta ma le ba no ong le ta ngi ja go ne te ni nga ta ngap sa saltena ole te nga ta yang quiz sala la te ne lapse gun ta mala te ne zam mi nga ta bora ta ole te ne te nga ta yang kachi jwen pa ole te ni ma don mo yong nga ta jak ma kachi kri ek tam nga ta skam se nga ta quiz gun nga ta sal to pa te ne ja gun te sirka kasu gri ga tong le
1: na ji ta ga er na se na ma jang la poro che sok cho se jang ma is bor chen cho che ta ngan mi ni mo do pa la su ni me azus ka chu ni me ayo chi to ron ba chen mo do de se ma ja jang ma is sum poro che bor de ali na ja chok lang sa cho che chok lang se te ne yang thore na za ta ta ta han jire chi na cha chi mar kam kan na ja ta zu ti ya sok cho cho che te zu chi ni
0: Tina noleta, daksa ngata miyun tene denba rang tene ngata tus miches pejase, halang hiling se ngata denba rang, tangmina mamang poche ngata yung tukpa onle. Tahanma ina denba rang ngata chingna chia beza te, tene talmo na nyampo, lasgun tene chinte matsurai, hahi ta nola, ya lila motan chik tene, ma sirka ngata demo jigong tukpa, ta dangdira denba rang misang ma tene ma hiling snang, lasgun madrupka ne, semdo mamang poche gong tukpa, tene ngira tokpa ne, ta kazuk shimoli nole, tene hanma nang tene ngata daksa na tene, kazam gyurja jing ngata lepse no tene ngi ᱡᱟ ᱪᱩᱱᱛᱩ ᱡᱟᱱᱮ ᱟᱜᱟᱫᱟ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱥᱟᱡᱟᱱᱮ ᱭᱟᱝᱟᱯᱥᱟ ᱥᱟᱡᱟᱱᱮ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱨᱤᱭᱚᱱ ᱪᱮᱱᱚᱞᱮ
1: ᱟᱞᱟᱝᱟ ᱡᱟ ᱪᱩᱱᱞᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱯᱟᱞᱮ ᱟᱢᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱤᱨ ᱯᱟᱱᱚ ᱢᱚᱭᱟ ᱠᱟᱡᱩ ᱠᱟᱭ ᱠᱩᱭᱥ ᱠᱚᱨᱪᱟᱱ ᱛᱮᱪᱟᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱥ ᱠᱚᱨ ᱯᱟᱛᱨᱚ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱟᱡᱩᱠ ᱪᱚᱥ ᱯᱟᱭᱟᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱢᱫᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱢ ᱨᱩᱞᱤ ᱢᱟ ᱥᱮᱨᱤ ᱩᱛᱟ ᱠᱟᱡᱩᱱᱟ ᱠᱚᱱᱞᱟ ᱢᱟᱥᱮᱢ ᱛᱟᱠᱥᱟ ᱵᱤᱭᱚᱱ ᱫᱩᱯ ᱫᱩᱯ ᱪᱚᱪᱚ ᱨᱤᱥᱠᱟᱱᱤ ᱱᱚ ᱭᱟᱞᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱥᱟᱝ ᱱᱟ ᱜᱭᱚᱠᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱜᱚ ᱫᱩᱯ ᱯᱟᱝᱟ ᱠᱟᱢᱥᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱚᱥᱤᱱ ᱪᱩᱨ ᱪᱩᱪᱚ ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱨᱤᱱ ᱛᱟᱨᱥ ᱯᱟᱫᱤᱨᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱩᱢ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱱᱟᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱩᱭᱩᱥ ᱠᱚᱨᱚᱠ ᱪᱟ ᱯᱟᱛᱟᱢᱤ ᱛᱤᱭᱟ ᱥᱟᱢᱟᱞ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱚᱥᱮ ᱥᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱠᱩᱭᱩᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱩᱭᱩᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱛᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱡᱟᱱ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱛᱮᱢᱚ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱯᱟᱭᱟᱞᱮ ᱛᱟᱠᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱨᱠ ᱪᱚᱪᱮ ᱛᱩᱥ ᱛᱩᱥ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱜᱚᱨ ᱵᱟᱣ ᱴᱩᱯ ᱥᱤ ᱡᱟᱠᱥᱤ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱱᱟ ᱠᱩᱭ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱜᱮᱞ ᱴᱟᱠᱴᱟᱨ ᱟᱢ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱝᱥ ᱯᱟᱪᱟᱝ ᱞᱩᱥᱟ ᱤᱵᱩᱭᱟᱞᱮ ᱛᱟᱠᱥᱟ ᱥᱩᱠ ᱥᱮᱢᱫᱚᱢ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱪᱚᱪᱮ ᱥᱮᱢᱫᱚᱢ ᱢᱟᱱᱵᱟᱫ
0: tantan onle ta taksa in nang tene ngata tu se gyurja nang yo nga ta thulkor ma shi ma mang po shi glep sa no tene ka ve jase tene ngata mima so le las gun onle la mo nang tene gyospa duba sa tene pa onle in nang ngata se ma ngata skito met kan jik sa no pala
1: ani se ma skito min ne da sanang ni mi gun se ma ng skito kya chozan zere cheno sama yang pa tan hai tan la sang le mo ne mo chon taksa ma ne met kya chu chu sam shi glas kam yo da chu mi la zi mo ma rin cha ge bas man daksa kamba pik mo zar kanji mo na dog burgale man las met kya daksa chicho de matan daksa na la chicho na cho filo las ta pura kulis cho na cho je tezuk shi dog daksa miun paran metrik son sen na gazuk son sen
0: zara khato le ole ta daksa nga ta den bar han tenga ta thulkor machine gol te ole den bar nga ta lo mang poji nga ta shkyo te no ole tene ka ve ka tene nga ta phuma gun nga ta dam nga ta ole la ga leps no pa ta ngira tok pa ne ka zuk shik zik tu ole tene han na ngeja chuntu za ne nga ta hala bar du ta ste duro ole ka jip ka ne te phuma gun nga ta gyala na tene ma nga ta yong ste no ya man pa nga ta dang di nga ta thulkor machine be na ka zuk shimoli ngira tok pa
1: ngan me do gyala ino no ole ya balang turu shinam shine no barka tsichim ta hala ni ta khop tsori tsoda taksa mit kya ta mi shin jik tangs pa sana man la or las po tsara tsu shine no ya barka tsi de man yo amrik no mole taksa man es ek tam tsar chachas ek tam man es tak chacha shik tu kya ka se tuk shi man chang azuk chamir mana barka da mai kan dugiya lan ne don mana tapon yon don mana tsan tsono tena fukma tena to kana asu tsan don da sa chan yon ne kana.